Amanda Ginsberg med havsmelodi och ett litet nick till Monica Zetterlund att angöra en brygga. Amanda Ginsberg är en svensk pianist och sanger och låtskriver som jag syns du ska höra lite på då självklart. Hon spelade på Oslo Jazzfestival som var här I august och den här låten här är faktiskt nästan 10 år gammal. Den är från 2017. Och så är det sån med god musik då, att den är tidlös. Så det är vanskligt att gjette ålder på en god låt, spör du mig. Vi säger ja, nu är faktiskt klockan 12:30. Och det betyder ju detta här det.

Just Now med John Martin och ett litet pek mot det jag sa I stad om att vara här och nu för det här och nu vi kan göra något med och det här och nu vi kan känna efter fotsålarna handflatorna lukka in puste tre gånger lite djupt det kan vi göra nu vad som sker efter på det är det jo strängt att ingen som vet det som har skett är inte så lätt att göra det med Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.